0: Let's go straight to number one.
1: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.